Мау ені бір 2020 жылынки ақ рәң бірта лазымте азырқы бағасы қанчы бол CHR нінки дейді мүшінім әвәт бірай. Оның нінкен Тұрсынжан ұстамды Тұсла нінки 700 Neç kilometre mağalaydı gan tipidin maşinsi ba mıdı? Dep siz bunu mu yolu ite tursun Johnstam'a? Badam taksideydi yakan halk hükümetinin aldığının konu Cavtoğunda düğünün aldığı kegeçe yolla şüncilik ravan kendiydi. Şirayeli undan bop ketmiduk. Cahida.

Hürmetlik radio dinleyiciler, keşkenler hayırlık bulsun. Hayırlık akşam programımız gorunlaştırılan yıkımlık nakş köylerimizin yaktırıp anlaşılan ümit kılımız, ben riyasetçi Yaşar Yılkun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'ndan yeni taratku əbdisi Slow Shooting'ni mas qadamda anıltıldı. Programımızın Slow Shooting əbdisini anlaşılanı karşılımız. Dostlarına yeni programımızı oranlaştırılan nakşlarına anlığa şürüvatkan yol bileklerden yolu uçur berip menişini karşalımız. Veyşin spomuzun numarı bosa XG1074FM. XG1074FM. Hazırının özüde tosulvatkan yol bileklerine karapaksak, yan en yolu, yani Шыңлы yoludun müşü, Хоңенші бейлу қарап маңған үйлішті аптымы бұла біраз көпкені. Оның башқа Давен бейлу, яны іштіпақ yoldan Доңдалин шизе қарап маңған үйлішті мү, аптымы бұла біраз көпкен. Оның башқа қарсақ, іштіпақ yolunun ki, müşü, Джинин yolды Минхуа көтсі қарап маңған үйлішті мү, аптымы бұла біраз көпкен. Оның башқа Юэджингей көтсі, яны müşü, Хэпин нанлудын Боғды yolу қарап маңған үйлішті мү, аптымы бұла біраз көпкен. Одан башка лонтон юли. Яни мушу хуйжан жонжедин жунгар котсы карап манга юлиштимо аптымы була бирас көпкен. Кананго жанин ки мушу кананго жа криш игиздин венчанлу. Венчан юли көтүрмө көрүк кегиче аптымы була бирас көпкен. Даван бейло доңдалян сижедин иштибак юлу карап манга юлишти аптымы була бирас көпкен, достор. Пайынлап кылаңлар.